0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Где мам нетк адресу написать?
2: Притку направо.
1: А что написам зады?
2: На задний бок там, где се писамны постру до листа тыкну, а юн залепю, написаш хорека свою адресу. Знаменьша сото густо так чини.
1: А, дерье!
0: Витай, тай!
3: Витай, Лексио!
0: Добитай, дженца ищче на пушту?
1: Дос ми у листову вопелку пописану, мое с голосом на пушту ёч, хай?
2: Маш та листу знамку? Ту требаш, хэак лист на пушче сёа не пшюзая.
1: Маш ты едну за мне?
2: Купи мою на пушче. Там лист важа, а ти потом прая, котру требаш.
1: Я со сцыва не вузнаю, Лексио.
0: Не вади тады ё. До дженца ищче ништо навукнеш.
1: Когда су туте листове знамки настали, Лексио? Можеш к тому нашто рец?
0: Раде, хай. Листова знамка не е ничо друе, хач до показ, зо е вот посва листа пото заплачу. Пото река плачизну за транспорт листа. Не е добито хинак, то добеше пшима пото заплачич. Потом зо со стране личаху, а сдаленост трохуваше.
2: То река зо су поштовнице до листу ладали, зо бюху стране личили?
1: Стране личили? А снано тещче читали? Не, то я не бецю. Зо поштовнице до моего листа ладая.
0: Теды не бе другие можностче. Той, что людям со так джеше, кайш ты би тадео?
2: Ага! A što je potom voko ruška přišu a to zmenil?
0: Jenželčan Rowland Hill. Vun je namjetoval, zomil so po cilvej jenželskej jednotny poplatk zavěsč, odvisny od váhy lista. Mimo to je namjetoval, zoma portu přeco odposla plačič.
1: A jako dopokaz za zapłaczene porto dostachu obrazk albo cedlku, iż zlepiću na list, albo?
0: Tak to bie, Tadio. Tym bokomiku bie listowa znamka zrodzina. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć. Tedysza kraluna jędzielskie.
2: A kajke by to niemskie?
0: W niemskiej zawiedziechu listowe znamki 1840.
1: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki, jako listowe znamki husto nie widziu.
0: Masz prawie. Dzieńca je dzień a menie listowych znamków. Rady używa so barcode za to.
1: Aha!
2: Nadziomne so rozpusłanie listu a puszczu ich kartku w obkuła.
0: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dalej ubywa. Danskej je statna pošta svoje poštove kaščiki otvariva a z roznošovanjom listov přestava, dokelž so přeco viace digitalne rozesčele.
2: Vopravdže?
1: Jozefina, poj, to bi moj na poštu.

0: Wužerske muzeje przygotujú sa na najväčšie zaredovanie leta, už o koniec augusta vytvorilo 2 wužerských muzeí svedoria, také viacor. Na ogledariu čaká veľbecný program s koncertami, živadlovými predstaveniami, väženiami a nešednými zaredovaniami. S tým, kde wužerské muzeum v noci leto sa svoj publikum prechvátaš, je Julia Grišina usležíva.
1: Na кінцях тижнів від 9-20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядаварів в Вужицьких музеях від міняти програм. Летоса обжилиюсь 2 музеїв на проєкті, гроні проєктовий координатор Свен Фокт.
2: 32 музеїв haben wir dieses Jahr. Es sind immer so im Schnitt 30 bis 35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Przypadlejo leto sa teke Serski muzej Hešebus. Tam vecekuje gestči audio-vizuelne inscenacija, kenčio inspirirovana vecerskej kultury. Тільки другі музеї субші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям слушаю ведный муин, огнева обора, фабрика, а сама церкви. Каждый тих музеев ее глядал за креативными развязаниями за то зарядование. Домовницкий музей в Дешне, напшиклад, уже Айриш Пати зарядоваш грони кураторка Катрин Швелина.
3: Мы гас мисы зали 5-6 септембра. Соботу шоме меш ирский вятцо с музыку в церкви, а потом могуте гостши пробировать ирский виски в нашем музею, а к тому дайо гулаш. А нежелу маме мы сега чехяне в отвоении в устаянце в отвумецоке Беттине Винклярова. Вена с забираю с папу, а с папером, а с тих вецо, вена в обшауже в умеске творбе готую.
1: Теке за жіші бужо в'єлі. Шмінкованье, мидлове шоу, а теке байкове штунди, живадлове пшєцтаєнє, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегу все за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншоїцю южо планувала огляди до музею в пшітий гежбі з фамілію.
4: Фамілію з мею з висипні в'яселі ж на в'єлі перуценьо за жіші. Například в домовинській збір в Берковах бужу нецот етнього. В там перуцуєм це в є в Яншоцах мимо пшіш, доколе ж Серсько-Німський домовинський музей там свіші великі свіжін. Теке дрьоку там вони пшепшосую 19 септембра на живадлове граше. Тойо теке велін займне за жіші.
1: Ако закроніта за серські наступності в окрейзу шпрів'яниса, ви навіжете про це музеєвих собуживашерів, кетери ж пшігатою такі свіжень.
4: Віме га аж фінансна ситуація в окрейзу не отака добра. Ноці музею су пшедевшим живи для великого ангажмента музею. Музею товариство, але теке в'єле цеско сесноамських. Су там пэдла, а я но так су мэгалі летоса засе вялицны програм застаяш. А на том віжіме, как вяле ангажмант мы маме в нашым лужыскім музеевым краю. А я за то гроним шыкным обшылоным вялікі жік.
1: Вужицькі ноці музею вдіє плялюжі займ у бужіщ, а їм історію, культуру, а традиції вужиці пшіближіщ.
4: Каш на нашу домоню, а наш регіон глядаме, га серська культура прегуються, а то теке віжіме куштим ліше на зарядуваннях наших ноцу музею. А серська рець культура, а традиція су кшуте обстат ставісно сприєнісе, а хоже бузо, а в музеях межош то доживіш, а то готлайо то вельгін важне за нас.
0: Muzeumowe noce startują 19 augusta we Łużyckim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemski Kleinlojc, a we Dolnołużyckim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona we Sreżyściu. Cały program 22 Łużyckich Muzeumów nocu, gdzie byś skoro w internecie wyzjawione.